0: bhíse a gan deláine na chu árachas ag lilas meid me an gon cháir a bhí a thoáinteice baniu a cedasúns túmánaide go cean seach mnéana. Agus an aimsir be sé teirim a dúsanacht ach le móríil Skypeas cúige ala ó dheas ur na hie agus a túisgirt is trime bheith san móríil sin. Heidir chéad chéim agus ocht chéim a bheith san teochtas ísle a nacht. Sin é an nuach go fóil ar eise glárcan.
1: Paddy, gur míl maithagat. Paddy, ó gréafa í seomar na nuach.